Shirin ra'ayin matasa ke zuwa muku daga sashen Hausa na DW. Sai ra'ayin Kabir Kwangila Flyover Zaria. Yace DW Hausa magana ta gaskiya yana da kyau dai matasa su duba cancanta wajen zaben wakilai da shugabanni na gari. Sakamakon duba da irin wakilcin da waɗanda ke wakiltar mu yanzu suke yi. Sai ra'ayin Amugali Zangon Daura. Yace ni dai kira na ga ƴan uwana matasa da kada mu sanya kwaɗayen abun duniya a zukatan mu. Mu tsaya mu zabi cancanta. Sai ra'ayin Garba na Halikamba. Yace kowane matashi ya koma masallaci domin roƙon Allah samun canjin shugabanci a ƙasar mu. Sai ra'ayin haɗin gwiwa ta hannun Sani Bala Adiso tare da Musa Kafayos da Sa'adatu Abdullahi daga Accra, Ghana. Suka ce muna ƙara kira ga matasan Najeriya da su tsaya su zabi wanda zai taimake su wajen tsaro da lafiya da ilimi. Ya bunƙasa kasuwancin su. Shi ya kamata matasa su zaba. Don wallahi rayuwar matasa yanzu na cikin wani hali. Sai dai Allah ya kawo mana mafita kawai. Sai ra'ayin Abdulsamad Abubakar Sale. Yace magana ta gaskiya muna kira ga matasa da mu bude ido mu zabi shugabanni na gari. Duba da yadda irin rayuwar matasa ta zama. Ba makoma. Domin mafi yawan shugabannin Najeriya babu talaka ko dan talaka a gaban su. Dan haka mu zabo shugabanni na gari waɗanda za su cire mana kitse daga wuta. Sai ra'ayin mu na ƙarshe a cikin wannan shirin wanda ya fito ta hannun Mansur Babaura na faɗa daga jihar Gombe a Najeriya. Yace kira na ga ƴan uwana matasa da mu zabi cancanta a yayin zabe na shekara ta 2027 da ke tafe. Mu kauce wa yin sak domin idan muka yi sak za mu iya zabar bara gurbin 'yan siyasa. Mu zabi cancanta ba jam'iyya ba. A ƙarshe ina addu'ar Allah ya sa mu yi zabe lafiya.